väikse sada. Vahet pole, aga mina olin jube tähtis kõigist ees, sest vahel võib ka luua.

Ees korraks siis õitses mu hing. No ma ei taha öelda, et mina olin selle loo kalev. Aga ütleks selle

tulimegi, äkki meil vastas on sohu. Ja nii nagu pidi, nii igat pidi vihaseks, kõik sai. Haarasin neist kinni ja tõukasin üks haaval vette. Selle pärast enam mind ei kutsuta teiste ette. Vahel võib ka luua varjast tulla pauk.